فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے۔ آپ ہمارے پاس ضرور اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت چائے تیار رکھتے ہیں۔ آپ کے ہی ملاقات کی فرصت نہیں،

بوجھ لے کر چلنے والا اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ تو دوستو بوجھ سر سے نہ لے، زیادہ بوجھ لے کر چلنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں، پھر چاہے وہ بوجھ کرودھ کا ہو، بدلے کا ہو یا ابھیمان کا۔ وش یو آل اے ویری گڈ ڈے۔

کبھی کبھی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے سننے والوں کے لوگ ایسے ہی موڑ پر آ جاتے ہیں اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. الجھن سلجھے نا رستہ مجھے نا, یعنی رستہ سوجھے نا جاؤں کہاں میں, جاؤں کہاں. ابھی آپ سن رہے تھے لتا جی کی آواز میں ہم پیش کرتے ہیں فرام دا مووی ابھی لاشا سے آپ سنیں گے وادیاں میرا دامن.